0: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Planteholder. Via plantene, bare billigere.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram.